bedin. Hatta gotin ku ev mangirtin peyameke rohune ku sedema tepeserkirne berbe daviye ve deçe. Davin uçe. Mai Sator, reportera rexrava netiven yegirti, taybet be mafi mirovli İranê, le derheq çaremî salvegera şetkirina jinamînî raghand, ev xweragiriya be mergê jinamînî dest pêkir. Zêdebarî hemû tepeseriyê heya niha jî berdewam e. Sator li tora civakiya X de îşare bi vê kir ku tevgerajên jiyana azadî jaliyê pêkhate û parêzgehên cuda bo dest ragihiştin bi mafê wekhevî serî hilda. Lê berpirsên Kumara Îslamî di cihê bersivdanê, Hawar bir neber tepeserî û kuştara xwînawî. Awayê ku li xwenîşandanên beframbara 1404-an jî dubare kirin. Navbirî tegezî ji vê kir ku sepandina hicaba bi zorê berdewam e û rejîm li rêya daxistina cihên giştî û dest bi serkirina welatiyan gıvaj ziyadetir kirine. Reportera netewên yekgirtî îşare bi vê yekî jî kir ku jin û keç heya niha bi tegezî daxwaza mafê biryardan li ser poşak û şêwaza jiyana xwe dikin û ew mafane jî bo heta hetayî nabe bêne pişgoxistin. Belê bînerên hêjaya Kurd kanalê noçên îro ji balîkarî efkaran me pêşkeşî vekirin. Spas ku bînerbûn. Bimînin xêr.